کمیاں تو شرماندا ہے، کیوں کمیاں تو شرماندا ہے، اے صدا صدا نہ رہن گے۔